0: искам.
1: Сайз вър блак, спараци има нирти капсула от скайз. Бедмана таса тур байц, виска с мане педерен, мане слаб си от страйпс.
2: Yeah.